Gwena gabed o gwyt ni'n gan yng Nghymru. Mae gyd ti'n gwybod ti'n mynd byg stwyd y byg yn ta. Ti'n mynd dwi'n mynd dat o dy bach yn mwyn swgam. So ti ti di gwmyn i gatho ti gymig mwyn da ni swgam ta. Mae ti'n gwybod di mi ddim yw'r hyn ta. Mi ti'n byd ma gael un ta. Gen mis nes gwybod mi sy'n gwybod i'n mwyn ta. I'm going to go to the house.